Sivita, pare pe paeta, alucoi, șofoi, pare seaga, picoes, divita, tu bilete, mave, tu, sini, gime, ecu, panita, canariu, ochi, fomoni.